ha kveldens nattgjest eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Buksasp Lerum da, og da var det jo så yngste

Ja, da var gjevursdagsfeiringen gjorde, og vi går over til bingo-spillingen. Og der vi startet så vanlig med ei rekke og 100 kroner I premie på første arke. Og kveldens første tal da 12. 1, 2. Edleva, ein, ein. Åtti, åtta, null. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Søkjan, ein, sjøv. Fjortan, ein, fyra. Trettini, tre, ni. Achan, ein, åtta. Femti, fem, null. Sekstan, ein, seks. Tretton, ein, tre. Åttini, åtta, ni. Sextiofyra, sex, fyra. Trettiosex, tre, sex. Sjuttionio, sju, nio.

Honan si risøy på havslo åren at England på Nessaden så hadde ei rekka. Her, og da går vi til Torekje. Og da premien vårt til 200 kroner, og jeg, det siste tallet jeg var 38, og vi fortsetter med 27. 27. Og nå det altså Torekje, 200 kroner i premien. Søtjan, ein, sjøv. Edleva, ein, ein. Fyra, enkel fyra. Sjøtti, sjøv, null. Åttini, åtta, ni. Tjuefyra, to, fyra. Sekstan, ein, seks. Åttito, åtta, to. Nittjan, ein, ni. Tre, enkel tre. Atjan, ein, åtta. Femti, sjøv, fem, sjøv. Sjøttiåtta, sjøv, åtta. Sjøttifira, sjøv, fira. Sjøttitre, sjøv, tre. Sekstifem, seks, fem. Femti, fem, null. Førtiåtta, fyra, åtta. Trettitre, tre, tre. Førtiseks, fyra, seks. Trettifyra, tre, fyra.

1000 kroner inn, den skal vi sende til Årdal neste veka, og den det Julie Lisle Liv Årdalsangen som skal ta imot. Da det altså fjerde arket som står for tur, og første tale der, det blir 41. 41. Altså en rekke 100 kroner på fjerde arket. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Ni, enkel ni. Sjuttini, sju, ni. Femtini, fem, ni. Tretton, ein, tre. Femtisju, fem, sju. Åtti sjøv, åtta sjøv. Førti sjøv, fyra sjøv. Tjueni, to ni. Femtiseks, fem, seks. Syttisju, sju, sju. Sekstini, seks, ni. Sekstien, seks, en. Og da det bingo.